0: Минути за час. Предаване за култура по Радио 1.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.